tom nije pričali za lete. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke čita vek. E, taj je pratio karte, kuda vidi kroz njih, i uvek ladan ko špricer, uvek opasno tik, i samo katera Maler, on bi rekao stik, i svi još pamte reči koji Maler tera bolča zvani put.

golem, niko glutko. Takva mi je narav, kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšiluk, natekne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pijenice,

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, ne.

jediná moja devojčice, on je tvoja pesma. Spelo sam je tebi, tebi inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Istraživanje je pokazalo da čak 76% ljudi nedeljom osjeća tjeskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da to može da ima razne psihičke i fizičke posljedice. Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vrijeme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osjećamo u nedelju najviše je povezana sa izbacivanjem istih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu sa nama samima, kažu psiholozi. Tjeskoba je taktika preživljavanja koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli da razmisle i izbegnu potencijalne opasnosti pre nego što se sa njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo sa mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvek je ukorenjen u nama. Rezultat su sati koje u savršeno nedeljno poslepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao, u vrijeme kada bismo mogli i trebalo da se opuštamo. Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju nedelje su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemira u želucu, glavobolju, nesanicu ili umor.
0: Dnevni radio magazin.
2: Psiholozi savjetuju kako da pomognete sebi da stres nedeljom bude manji. Jedna od mogućnosti je da isplanirate radostan vikend. U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može biti bilo šta, od planinarenja, posete prijateljima, do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige. Počnite da zapisujete. Kada ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazeće radne nedelje, zapišite svoje osjećanja, jer nekima i samo prizivanje onoga što se događa pomaže da se umire. Učinite ponedjeljak srećnijim danom. Ako jedan dan u nedelji na poslu, na primjer, kupujete ručak, neka to bude ponedjeljak. Ako jednom nedeljno idete na piće sa kolegama, učinite to ponedjeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kom se radujete. Dajte sebi vremena za odmor. Telu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vreme u danu u kojem nećete raditi baš ništa. Pripremite se za radnu nedelju. Ako postoji određena odevna kombinacija koju biste možda želeli da obučete, izvadite je i ispeglajte pre početka vikenda. Također, pre početka vikenda razmislite i šta biste htjeli da jedete na poslu sljedeći dan, pa na vrijeme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedjeljak ujutru i nemate čistu odeću, radna nedelja će sigurno započeti loše, ali ako planirate unapred, to će vam ublažiti tjeskobu i osloboditi nedeljno večer.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: to još malo izdrži. Primetio sam da se neki sumnjivi tipovi muvaju na parkingu oko vaših kola. Ne bih teo da uznemiravam, ali ima uvijek puno na koncertu onih kojima se ide, piški im se ili pušači ili kao neki tip je baš gledao. Svidjela ti Milice kad smo mi zaključavali kola da baš taj gledao, taj izgleda da je baš gledao, taj baš gledao da li mi idemo na koncert, da odem ja da pogledam, a? Nemojte, tu su svi, mislim, ili nisu, jedno od ta dva, šta sad radi, to je sudbina. Znači ovako, ja sam brljao malo i danas u silnoj želji da ne pokvarimo nešto od ove veze koju mi imamo. Neki su pokušali to da svedu na cifre, broj prodatih ulaznica, broj zarađenih novaca. Vređa me jedno i drugo, ali ima neke stvari koje nemaju cenu, to ćete vidjeti na kraju kad se rastanemo. Međutim, najgori su mi ovi tipovi koji se sad pojavljuju sa nekim velikim porukama. I meni jedan deda me uvati u mašinu kao, ti znaš, stalno si se povampirio. Šta ti vređaš sve to savlja? Ne vređam, rekao deda, ja sam na taj način, vi znate da sam ja iz te i te kuće i tako dalje, da znam datume za prosto tu i tu godinu i šta ja znam. Znam, kaže, ali ti se šališ sa svetim ne šalim se. I nemojte mi vi, rekao, samo paliti, molim vas, ste bili partijski sekretar u mesnoj zajednici, ste mislili da je Sveti Sava dobio ime po Savi Kovačeviću, sad vi meni pričate šta se, s čim se ja zvezam. Sve novo komponovane neke njuške. Izdajnici ovo. Ja nemam ništa protiv, ni protiv koga. Ja imam samo nešto za nas. Ja želim da te stvari dođu na svoje i da sve bude normalno.
1: Isto si, znaš ti šta je na Kosovu bilo? Znam. Jer se sećaš bitke na Kosovu?
0: Ne sećam se, ja rekao, možda delam tako malo ofucano, ali kasnije sam se. Nešto kasnije sam se rodio ako je to opravdanje.
1: Znaš šta? Još 4 godine su zvonile crkve Notre Dame i u Veneciji da slave našu pobedu. Šta kažeš na to?
0: Rekao, kažem da izgleda i onda televizija Srbije slala vesti prvo. Objektivne. Ko je pobedio, a ko nije. Ružni prljavi sliv. Dobro. Uglavnom, ja ne želim niko da siđe sa vlasti. Ja želim da oni siđu sa nas. I to sam rekao. Pošto sad je dosta bilo dje već. Sad bi moglo malo da se opet otvore neki osmes i da vratili ste se. Dobro, ja sam mislio odlazite za uvijek. Ali uglavnom, šta se dešava? Ovo je jedan politički song. Tu su neki prijatelji koji će, nadam se, sa mnom robijati jednog dana kad budem ja. Dok te pesme priveden, oni su me nagovorili, oni su krivi, oni su rekli ti napiši, mi ćemo vrteti na našem radiju, ti napiši. Da oni nisu rekli, ja nikad ne bi napisao ni ovoliko. Mene to ni ne interesuje, ja ni ne znam o čemu je ta pesma. Oni su me nagovarali. A Pero Janjatović u Kremeru protiv Kremera, tu ste negdje u Komrči. Nemojte spominjati, suviše njih mogu da jure. Mislim, mogu i mene da jure, samo mene ne mogu da stiknu. Znači ovako, Sloboda me se zove ova pesma. Ravno. Nema uvrede uopšte, mislim. Ne, ozbiljno, nije ništa, nego to je normalni politički song, najnormalnija situacija. Dobro, nije, samo što u samoposlugu ovako idem. Sve nad glavom prašte petarde, malo krupnije ovaj kalibar. Znači ovako, sad će Aleksandar Duin Dujo, moj harmonikaš. Ne morate učestvovati u ovoj pesmi, samo emotivno.

život počinje bez muke. Moje prve su periple zaročene za moj rođendan.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde

cilinder nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko glagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučím mašinu poteram i doteram môj sakov samotan. Poďte sačekam za čoškom i ju poučím. Poďte smotam jeden, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski i demokratski,

je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.